0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok med sin da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: saker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra
2: Livs. I kroppen helt trygg. Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: köper kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Visste du att nästan 19 000 läsare får med sig Stjørdalsnytt kvar enaste utgåva?
3: Nästan 19 000? Det är mycket folk det.
2: Ja, och nu är det ännu enklare att läsa nyheterna. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bara ladda ner appen eller läs oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papperutgåva och e-avis helt gratis kvar enaste vecka.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raska lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs. Det vill jag ge dig.
2: Bli med på karavan och fritidsmässa 5-6 september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spelar bland annat Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars och Dansebandet. Namsen Fritid är stolt sponsor. Välkommen till Trondheim Spektrum och karavan och fritidsmässa 5-6 september.
3: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
4: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: alla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Vet du att du ska in och få binding EU-kontrollerat andra kvartal? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 ton. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok med sin da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: En av våre, hva skal vi kalle det, konkurrenter, medkompanjonger, han heter for Erik Forfot.
1: Ja.
0: Med programmet på Dansefot, han har fått sin egen låt.
1: Ja, han laget en intro-låt som Bugges Firo skrev til en, ja.
0: Når kommer vår låt?
1: Vi skal jobbe litt for å komme på Erik sitt nivå.
0: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Men, vi blir inspirert.
0: Vi blir veldig inspirert. Det her går til deg, Erik Forfot. Og du får den i sin helhet, ikke bare 20 sekunder. Her Bugges Firo.
1: På Dansefot.
0: Og på Dansefot i Dansepan Jukebox.
1: På Nivå Radio.
0: Ja.